Awurade afɛdeɛ aduru me so Awurade ma wasom dwane mmra me so Awurade ma wo nsa kɛseɛ no mmra me so Awurade ma wo bosea no mmra me so sɛdeɛ wo ne tetefoɔ no ɛyɛeɛ Awurade fa meyɛ Awurade me mpaabɔ no sɛ ɛtu presente so sɛdeɛ wo ne nkurɔfoɔ bi ɛyɛeɛ Awurade fa ne yɛ